0: Totally Irish.
1: 98 FM.
2: Tá Aaron nua ag YouTube agus dúir siad le Martin Garrix ar an Aaron seo. Seo é Fireflies. Bhí Martin Garrix ag seanam ar Tomorrowland an bhliain seo. Agus cúig de éid ar an státe agus bhí siad ag seanam an Aaron agus bhí sé go chiontach chuidnic mé cúpla bhí sean. Dubhar Martin Garrix le Bono agus the Edge ar Weird the People cúig bhliain ó hin. Agus dubhar Martin Garrix ar an Aaron as you two. Your song Save My Life ar fáin scan on Sing to Freshen. Chiap an gúil siad go chiontach ag obhar le chéile. Lum sa Jess Spencer agus for the best new Irish music. Check out Totally Irish Sunday nights from 9 on Shutter 98 FM.
1: 98 FM.